0: Новата хит музика. Партизона на Катра FM.
1: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.